Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız. Таң сәһәр. Кояш күтәрелгән яңа бер көндә, яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, тулып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.

Молбидин нишанлык текшүрүш аркылык сүт бези ракыны текшүрүш, балиятку боюна ракыны текшүрүш, тухумдан калтылык ишки, тухумда өсмүсү ва балиятку мускул өсмүсү, балиятку өсмүсү катарлыкларны алайды текшүрүш керек. Келимактерия дәвердеги аялларның таллашкы булдыган 6 төрлек гормон сәвиясын текшүрүп, келинкида дору ишилтишиге аралышчынын асас белән тәэминлаш керек. 50 яш. 50 яшдан башлап адам бәдәненең иктидары чекинеду. Юқорда баян кылынган диққат кылыш тигишлек мәсьәләләрдән башка яна ашказан үчәй юлы мәсьәлесе, сөңәк мәсьәлесе гымы диққат кылыш керек. Беренче. Асасый саламатлык тикшерүш төрләрендә электрокардиограмма, кандагы май, кан бесим, кан шикәре, сүйдек кислотасы катарлыкларга нуктылык диққат кылыш тәвсия кылынды. Икенче. Ике саламатлык тикшерүш төре ичидә 40 яшьтән юқорылар тикшерүш тигишлек төрләрдән башка өсме белге маддасын тикшерүш, ашказан әйнеки, үчәй әйнеки, сөңәк зыҗлыгын тикшерүш, миңа кан томыр хәвеп хәтерне тикшерүшне көпәйтиш тәклифе берилде. Адәттә кешеләр һәр 2 елдан 3 елгача бер кытым ашказан үчәй әйнекидә тикшерүш тиш керек. Илгирки кеселлик тарихи яки жамат кеселлик тарихи бар кишилер топи һәр йылы бер кытым ашказан 3 ай айникиде тикшертиш керек. 60 яшьтен ашканла аз дигәндә йылда бер кытым умумйөзлек чоң саламатлык тикшертиш алып бериш керек. Юқорда әйтеп үткән оқшымыган яш баскычы буенча саламатлык тикшертиш фақат умуми хукум даирәсе булып, шәхскечә конкретлаштырганда әхвалга асасан конкрет тәхлил кылгандыла андан хас тәклиф бергеле булады. Адәттә даим көрелдегән кеселлекләрне тикшерүштән башка яна аңлаш иктидары, көрүш куәтене таллап тикшерүшкә диккәт кылыш керек. Яш вакытын башлап хәрәкәт кылыш ва калси тулыклашка диккәт кылып, яш чоңайганда көрелдегән сөңәк тарымышы катарлык мәсьәләләрнең алдын элиш керек. Bu kiçik məsələlər daim bizim turmuş süptimizə zor təsir göstərdi. Ayollar vaksini əmləş qatarlıqlarını tallab, bəzi ösmələrinin yüz veriş xətirinin aldını alsa və onu azaysa boludu.

Шопур такси хайдап атканда туйуксуз өлүп кетип, айыл тәбәлләренең төлем тәлбират кылынды. Автомобиль иҗарыга бериш şirketi автомобильне тор такси шопурга иҗарыга берди. Һәм автомобиль шопуры җавапкарлык сугыртысыга сугыртылатты. Бер елдан кийин шопур тиҗарат кылып атканда туйуксуз кесиле козгылып өлүп кетти. Айыл тәбәлләре сугырты şirketidən төлем беришне илтимас кылган булсымы рәт кылынды. Yaqında Şanghay şəhri Hongko rayonluq xalq sot məhkəməsi bu dilonu sot qılıb ayaqlaşdırdı. 2021-ci ili 11-ci ayda məlum avtomobil icarəyə veriş şirkəti ticarət qılıbatqan avtomobilni məlum suğurta şirkətiyə motorluq qatnaş vasitələri ziyini suğurtısı, 3-cü tərəf cavabkarlıq suğurtısı, avtomobil şopri cavabkarlıq suğurtısı qatarlıq sodu suğurtılığa suğurtılatdı. Кейін автомобилни Го апендинин тижарат транспортига ишлетишиге ижарага берди. 2022-жи йили 10-жи айда Го апенди жолоочуларни тошуш жараянида туюксуз кесели козголуп калып, автомобил контролугуну жоготуп, сокулуп кетти. Кейин у куткузуш үнүн бермей өлүп кетти. Катнаш сакчы тармагы хадисе тасадибилик болуп, ар кайсы тараптардын бирдей масулияти жок деп бекитти. Автомобиль ижарыга бериш şirketi Go Apendi хайдыган автомобилни автомобиль шопури жоопкарлык сугуртасына катнаштырганлыктан Go Apendinin айыл тәбәлләре сугурта şirketi үстүдән дәва кылып 50 миллион сугурта пулы төлөшне талап кылды. Сугурта şirketi мондак билдирди. Бу сугурта төре жоопкарлык сугуртасына тәбә булып, автомобиль ижарыга бериш şirketinin шопурның өлимидә төлем җавапкарлыгын үстиге элишене алдынгы шарт кылды. Уның үстиге сугурта моделларда автомобильдәге кешеләрнең кисәнлек сәбәбеннән талапәткә учрышы җавапкарлыкны кечерим кылыш даирәсегә кирде. Шуңа төлем берилмәйде дип инык бүтүлгән. Сот мәхкемесе сот кылып монда карады. Җавапкарлык сугуртасы сугуртланучының 3-нче тарафкә карта Qanun boyunca üstəgə aladığan töləm cavabkarlığı suğurta nişanı qılınğan suğurtını göstərdi. Avtomobil şopuri cavabkarlıq suğurtısı cavabkarlıq suğurtısına təbə olub, onun yadrosu suğurtlanğıcının suğurta hadisi yüz bərgəndən kiyin 3-cü tərəfindən qanun boyunca üstəgə ilişqi tigişlik töləm cavabkarlıqıqa kapalıtı qılıçdın ibarət. Faqat suğurtlanğıcı şopurnun ölüş yarlanışı da qanuni töləm cavabkarlıqını üstəgə alğandıla, Сугурта şirketi андын төлем берди. Сугурта моддасы да автомобилдеги адамдар кесел болуш, өзүнү өлтүрүп алыш катарлык себептер түпөйлүдөн талапкетке учурса, сугуртачы төлем беришке мөсөл болмайды деп белгиленген. Бу делода Го апенди автомобиль хайдаш жараянында туюксуз өлүп кетип, автомобиль ижарыга бериш şirketi Го апендинин өлүмү үчүн төлем жоопкорлугун үстүгө алмайды. Ахырда сот мәхкемесе Го апендинин айыл тәбәлләренин барлык дәва талабын ирад кылыш хакында хөкүм чыгарды. Хөкүм чыгарылгандан кийин һәр кайсы тараптар бердек наразылык арзы сунмады. Нәүәттә хөкүм күчкә иге булды.

Шопур такси хайдап атканда туюксуз өлүп кетип, айлы тәбәлләренин төлем тәлбират кылынды. Автомобиль ижарыгы бериш ширкети автомобилни тор такси шопурга ижарыгы бердик.